چلا جاتا ہوں کسی کی دھن میں دھڑکتے دل کے ترانے لیے. جی ہاں, جب آپ خیالوں میں ہوتے ہیں, خوابوں میں ہوتے ہیں, تو زندگی بہت حسین معلوم ہوتی ہے, سب کچھ بہت ہی خوبصورت لگتا ہے. اگر دل کو یہ امید ہو کہ کوئی من پسند آپ سے ملنے والا ہو, تب تو پھر رومانیت کے خیالوں کے خوابوں میں بہکنے کے کیا کہنے, کچھ بھی کہا نہیں جا سکتا. بس یہ ایک احساس ہے جسے جیا جا سکتا ہے. کشور کمار کی آواز میں آنند بخشی کا لکھا گیت سنیے, فلم پرایا دھن سے آر ڈی برمن کا سنگیت ہے.

آج ان سے پہلی ملاقات ہوگی۔ جی ہاں، جب ایسے سنہرے خوابوں کے ساتھ آپ کسی سفر پر نکلتے ہیں تو وہ سفر کافی حسین معلوم ہوتا ہے، اور اگر وہ ساتھی آپ سے مل جائے تو پھر کہنے ہی کیا۔ لیکن جب سفر میں موسم بھی آپ کے ساتھ ہو تب بھی یہ سفر کافی خوبصورت معلوم پڑتا ہے، جیسا کہ اس سمے ہمارے رانچی کے ساتھی محسوس کر رہے ہیں۔ گھرے ہوئے بادل اور ٹھنڈی ہوائیں کافی خوبصورت رت ہو رہی ہے ہماری،

0: اصبر بدري لي اكشف. مجھے یاد نہیں کہ میں آخری بار اتنی کب ہنسی.
1: اچھا اب آپ کو میرا سینس آف ہیومر اچھا لگنے لگا.
0: بالکل نہیں.